over mo og myr, så jeg i det fjerne noe som lignet på et dyr. Måtte komme nærmere før jeg kunne se, det som kom imot meg var et